eficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo, o que teñen que facer é o que estamos facendo en Galicia, construir vivenda de promoción pública.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E tira de botón, 5,49 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 euros o quilo. Ou o queixo mestura semi de Recampos a 8,95 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días. O Sergas Sanidad deben de presentar os datos de actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa se foi avanzando, é moi notorio, notabilísimo, o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
2: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen, ademais, o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
3: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co obxectivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de

0: de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles.
1: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
2: E o Ministerio de Sanidade acaba de aprazar ata o 9 de outubro a convocatoria da celebración dun novo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente para falar das listas de agarda. E tamén, temos xa o contamos tamén aquí en Onda Cero nos anteriores servizos informativos. Estamos tamén atentos a esa reunión da Mesa Sectorial de Sanidade, cos sindicatos, Mesa Sectorial, a que vai ese novo modelo retributivo en atención primaria para os profesionais de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, bueno, pois os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos dous reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso, no que, ao que previsiblemente, irán os dous reis decretos, ainda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
3: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, polo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, é dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administracións, todos os partidos políticos, é dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, é dicir, dun xeito engañoso.
2: O BNG xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a eses reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta mañá polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento, do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
4: A compraventa de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixeran o primeiro despois de 8 trimestres de crecemento dende 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende, tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2%, fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España un 7,4%. É unha comparativa interanual. O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
2: Por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son 3 décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso no aeroporto Rosalía de Castro, Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA pola Administración Autonómica o Conselleiro de Presidencia, e representantes tamén das cidades de Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas, a 7 principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. 7 cidades, Marta Rodríguez.
5: Posta en valor dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en a capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no concello Avia Beira, tras a renuncia de Francisco Jorquera. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
6: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
5: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
2: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no concello de Ourol. Isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, concello de Ourol. A verdade é que dinden de medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que en estas últimas horas, especialmente na tarde e noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E tira de botón, 5,49 euros o kilo.
8: Familia e máis aforro.
9: Máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
11: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
12: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
13: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
14: Ois, descansamos un pouco.
15: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
16: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
15: Que? Seguimos.
14: Mellor outro anaco.
16: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
17: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
18: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
21: Papel higiénico Scotex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
22: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Ondiras. Axenda cultural con Anxo Lamelo.
2: ¿Onde irás? Gran pregunta, Anxo, gran pregunta, tales como están as cousas, onde irá algún? Bueno, pois nos imos o que nos leva a esta sección, que os contidos máis culturais, citas, bueno, pois de todo tipo, dende hoxe ata o domingo, ata fin de semana. Hoxe que temos a nova edición de Tarde Tardiña, comenzás sí. Por iso, non?
3: Sí, vamos a comenzar por aí, vamos a ver que nos ofrece Lugo a todos os de aquí, a todos os que coincida que estén aquí. E polo
2: que
3: motivo que se
2: sí, veo, sí. Ainda se ve moito turista por aí.
3: Sí, sí, entre sí. Turistas desplazados, estudantes e tal, bueno, ainda facemos piña. Entón, para todos eles, hoxe hai Colás, que é un espectáculo de Bot Project, ás 6 da tarde en Santa María, e isto digo así porque a tarde dan un pouco de...
2: Pero non moita, chuvia,
3: claro, sí, todo sí. Depende. O que pasa é que, bueno, é un espectáculo de salto en trampolín, etcétera, etcétera, entonces, claro. Bueno, sí, bueno.
2: A ver que pasa,
3: a ver que pasa, exactamente. El caso, bueno, Bot Project é unha compañía que no seu día montaron Ángel de Miguel e Lucas Ruiz en Cataluña, no 2007. Están moi especializados, estaban en trampolín e acrobacias. Pasa a partir de 2014, a compañía pasa a Alicante, que acolle Lucas directamente. E, bueno, fan, bueno, cando falo de trampolín, algún igual está pensando no do, cando iba ao Club Fluvial, ali no Caneiro, pero non, son cabas elásticas destas enormes, que incluso ahora es deporte olímpico, por lo menos foi de exhibición pues, en alguna tal.
2: Sí,
3: sí, sí, sí. Y bueno, pues con eso xogan en un espectáculo que fala de rebelión, de romper as normas, de bueno, do que se agarda de nós e de xogar cos límites, divertido, recomendable.
2: Muy ben.
3: Tamén temos unha presentación dun libro, Los grandes vinos gallegos, originalidade e historia, de Xavier Castro, que tamén te digo que nesta presentación...
2: Luego vimos falar con Xavier Castro.
3: Vale, pues pregúntale, porque estou intrigado, como nesta presentación non se poña un viño final, isto, o sea, é un bluff, pero terrible.
2: Bueno,
3: o sea,
2: pois se preguntaréis. Sí,
3: digo
2: sí,
3: eu,
2: sí,
3: ¿no? Porque,
2: sí, sí.
3: A sete na librería Trama, estarán Pepe Coira e Xavier Castro, se xa vas falar con él, pois pues, xa explicará el máis do asunto, pero bueno, aí está. Podedes ir e mandarnos despois algo, pois non hubo viño e todos ofendidos e xa está e creamos mogollón de hate. E así pasamos os xoves. Os xoves empezamos cun faladoiro dos que fai dentro de Encontros da Lúa Chea, organizado polo colectivo universitario Proxéctate en Galego, dentro do Outono Cultural da USC e do Lugo Cultural, que en este caso é Utopías Realizables para o rural galego. Que podría ser ter un médico ou ter un profesor, pero non, de feito es
2: docentes nos colexios.
3: Esperemos que non sexa utopía.
2: Conexión a internet, sí.
3: Realmente Lola López Pérez e Antonio Rodríguez nos van a falar dos casos dos centros de desenvolvemento rural de Oviso e de Ancares, que son bueno, exemplos de como ese sufrimento que padece o medio rural por falta de moitas cousas, pois a través destes centros de desenvolvemento rural, pois conseguiron cousas tan diversas como atención a persoas maiores, acompañamento a colectivos vulnerables, dinamización sociocultural, bueno, traballando a partir de aí e dende alí, non esperando que veña nada de fora, non, construindo desde dentro.
2: Bueno,
3: entón, en a cafetería...
2: Esta vez, o sea, que tendo iniciativa, pois
3: exactamente.
2: As cousas se poden conseguir.
3: Sí, y mola ver cómo hay cosas que, bueno, que se pueden llevar a cabo, ¿no?
2: Sí, sí.
3: Y que puedes tomar o... Bueno, eso. Cafetería da Escola Politécnica a 7 de la tarde. Tamén temos ese mesmo día a 7:30 outra presentación de libro, en este caso Historiones del Arte, de Miguel Calvo Santos, que é un divulgador e historiador da arte, que bueno, ten un estilo así bastante ameno e moi accesible, e claro, en este libro que fai é coller todas aquelas curiosidades e anécdotas e tal que rodean unha serie de obras de arte. Entón, estas cosas que, bueno, que non sabes e que axudan a acordarte do cadro e que mola mogollón para contar en cafeterías ou cando estás tomando unha caña e, bueno...
2: Sabías
3: pues,
2: que...
3: Sí, exactamente. Oh, sí.

0: Cuando estás en un museo en Holanda, de repente ves aquel y dices, ¡ah! Pues, y sueltas la cuñadez y te queda más a gusto que un arbusto. Detrás de los cadros y las esculturas, pues esto, a veces atopamos, en este caso nos vaya a contar Miguel, duelos a espada, fraudes millonarios, robos, venganzas, paixóns desbordadas, etc. Tamén hai unha conferencia, Darwin e Wallace, dúas vidas antiparalelas, que supoño que ven da man da exposición que está no Mil. No Bello Cárcere de Lugo, por Juan Ramón Medina Precioso, que é doutor en Bioloxía e catedrático de Xenética. E, bueno, pois aquí vai a falar das coincidencias e profundas diferencias que xa falamos aquí outro día entre Darwin e Wallace, estes dous naturalistas que chegaron á teoría da evolución por camiños diferentes e supostamente independentes, pero que despois estaban moi en desacordo en moitas outras cousas. Entonces, isto é máis ben, vamos a ver o bif que dicen os de agora que hubo entre eles, non se mandaban cousas por Instagram, sería por carta, o cal cando te enfadabas xa, cando lle chegaba outro, xa se te pasara o enfado onde iba.
1: Xa pasara, xa pasara.
0: Xa estabas enfadado con outra cousa. Tamén hai un concerto de Los Monstruos del Espacio Exterior, que entra tamén a esta terna que teñemos aquí de nomes interesantes de grupos. Temos, un día temos que facer un decálogo, que se fomos metendo algúns. Organiza Facela no Club Clavicémbalo ás 10 horas. E este é unha banda de rock, de rock and roll clásico, moi moi chula, con este rollo dos anos 50 e 60, que se non te fan bailar é que estás medio morto. De verdad que son además moi divertidos e tiveron certa fama, e bueno, así están agora de xira mundial, porque no 2015 petaron no Got Talent mexicano. Chegaron á final e
1: estaban
0: os xueces bailando e ali todo o mundo disfrutando. Entonces, bueno, esas cosas sempre dan un espaldarazo, pero...
1: E ademais creo que o público sudamericano cos artistas se vuelca moitísimo,
0: sí, ¿no? Sí. E encima aquí vai acompañado de que son uns musicazos e que tal. Entonces,
1: bueno,
0: es
1: pues que
0: muy, muy recomendable, como moitas das cosas que trae, ou casi todas as cosas que trae Facela, ¿no? A máis mola porque son destos que teñen alcumes todos os músicos, ¿no? Entonces, Alfonso Rey Dragón e Jan Biedman, Celso Lobo Loco, son unha cosa como me encanta. Benres, pasamos a Benres, concerto de Sara Zozalla, que ten un apelido, si é nobe artístico, ben, si é apelido é difícil, tuvo que ter unha mala
1: na librería, ¿no?
0: Sí. Tivo que ter unha mala escola, si é apelido de verdade.
1: Na librería Galicia, sí.
0: Es como que arrastra un pouco o apelido. Pois eso, organiza Teleclube, que é outro dos colectivos que organizan concertos en Lugo, neste caso na librería Galicia, ás 9, e esta pues, é unha cantante multiinstrumentista que, bueno, traballa este rollo lo-fi, pop, moi melódico, e mezclado con cousas de tradición vasca, de feito en euskera, moi... É moi bonito de escoitar, é moi envolvente e moi chulo e moi recomendable tamén. E por outro lado temos unha lucense de pro como Sara, que fai o seu concerto de Sara Nebra e Amigos no Clave e as 10, que vai estar acompañada de Melania Cruz, de Pilocha, de Borja López, Miguel Bello, Fran Celop, Luis Bedu e moitísimos máis. Unha cantante, bueno, en Lugo creo que coñecemos todos, está en varios grupos de aquí, e é moi recomendable. Sábado 3, seguimos con concertos. Neste caso temos a Pacífica, que vai a ser a 1:30 da tarde no Groove, de forma gratuita. E Pacífica é un dúo que estivo no anterior festival Facela, no último, que son dúas rapazas argentinas, Inés Adam e Martina Nitzel. É a segunda vez que están aquí, porque como acabo de decir, ahora mismo estaban en Lisboa, se non vi mal, onde se tocaba Monte Boxe. E, bueno, elas ten unha historia curiosa, porque coñecéronse a través de TikTok, porque estaban, como, bueno, intercambiando comentarios, discutindo sobre un grupo de Strokes, e entonces, como coincidían en moitas das cousas, se coñeceron, empezaron a mandarse cousas e tal e cual, eu toco esto, non sei que, a mandarse, e levan 4 discos.
1: Pois pues mira, escoitamos que está aí Iago rapidísimo, aí as temos.
0: E iba neste, bueno, xa oíchedes, vai un pouco, ese o seu gran referente de Strokes e todo xogan un pouco a eso, aunque, bueno, metenlle tamén, bueno, claro, o sea, a súa propia personalidade. Pero vamos, 4 álbumes dende o 2021.

0: es una gran capacidad la que tiene encima de la mesa de ser un referente en el entorno, ¿no? Y eso también te puede generar una oportunidad competitiva al cuidar, en este caso, el medio ambiente y la sostenibilidad, además de tu negocio, ¿no? De esa manera, además de poner en marcha acciones que pueden permitir que tu cuenta de resultados, que tus beneficios sean mayores por esa reducción de los consumos eléctricos, energéticos, esos consumos a su vez tienen reducción de emisiones, con lo cual te puedes convertir en ese referente en el territorio y en tu entorno más cercano, ¿no?
1: Pues Hostelería por el Clima Nación 2017, tras el llamamiento mundial del Acuerdo de París para adoptar medidas que contribuyeran a frenar la emergencia climática, y hoy Hostelería por el Clima presente durante toda esta mañana en Ribadeo. Pablo Barnechea, director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad en Ecodes, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Y hablábamos de hostelería, de restaurantes, de bares, de cafeterías, y de lo que vamos a hablar a continuación, que ya nuestro último invitado de la mañana, también tiene que ver de alguna forma con este sector, porque vamos a hablar de vinos. Xavier Castro, que es catedrático de Historia Contemporánea de la USC, presenta esta tarde a las 7 en la librería Trama su libro Los grandes vinos gallegos. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenos días. Hola.
1: Muy boas. Bueno, unha publicación na que se fala da gran vitidiversidade que hai en Galicia. Esta é unha terminoloxía moi moi apropiada, non? Para o que imos falar das variedades dos viños galegos.
2: Pois sí, expresa, creo que ben, o que se fala no libro, sobre esa gran heteroxeneidade, esa gran variedade de cepas, de viñedos que existen en Galicia, que é un mosaico variopinto e moi rico e moi tradicional, e, bueno, con variedades nobres, non, con longa tradición que nos singularizan e nos dan pois ese interés da diversidade, de escapar un pouco do xa coñecido, do estandardizado, e iso é o que se valora moitísimo por o mundo adiante. Viños singulares, con personalidade, con tradición, con historia.
1: Temos, polo tanto, unha gran riqueza de variedades na nosa comunidade. En a provincia de Lugo, quizás as máis coñecidas, a Deo da Ribeira Sacra.
2: Sí, efectivamente, a máis célebre, e ten, en fin, a gran calidade, nos últimos anos, nas últimas décadas, pois experimentou unha mellora moi considerable, especialmente no máis coñecido, que o Mencía, verdad, ese tinto tan rico, tan fermoso. Pero tamén en outras, o viño branco avanzou moito, aí pois os albariños moi moi interesantes, tamén caíños, en fin, algunhas outras variedades nobres de brancos están tendo importancia notable na Ribeira Sacra, ainda que o tinto sexa pues, o prevalente, o tradicional, o máis conhecido.
1: Polo seu coñecemento, cales foron os principais cambios que se viviron ao longo dos anos?
2: Pois foron moitos. Dende hai 40 anos, aproximadamente, houve unha auténtica revolución enolóxica en Galicia. Para comenzar, coa presencia dos expertos, dos enólogos, que antes non o sabía. A cousa claro. Era a ollo de bon cubeiro, a cousa, non? Eso menos, como se iba podendo. Pero había químicos, eso sí, pero non enólogos. Agora xa os hai, as adegas, todos hai pues, unha presencia deste experto que aquilata e que garantiza a calidade e a conservación do viño e tamén que se sabe que se xa, pois, previsible, que non haxa moitos cambios dun ano para outro, dunha añada para a seguinte, ¿verdad? Logo tamén, pois, a tecnoloxía, pois, a típica uva tradicional deixou paso ao depósito de aluminio, que permite, pois, unha estabilización maior, un control. Entón, isto tamén foi unha mellora moi notable. E logo, pois, unha expansión cuantitativa e cualitativa. Estánse os propios adegueiros, teñen unha gran parte deles moito interés en mellorar, en ofrecer viños de calidade, e o consiguen, porque nas catas máis

0: Pedidos aos deputados galegos do Partido Popular voten o venres no Congreso a favor do dobre decreto de vivenda que aprobou nas últimas horas o Consello de Ministros. Pedro Blanco sinala que se trata de dar solucións urxentemente a un problema grave, tal e como demanda a ciudadanía.
1: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urxentes, e, por lo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, e dicir, pese a que o goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administracións, todos os partidos políticos, e dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, e dicir, dun xeito engañoso.
0: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, remitíase a valoración sobre os decretos que onte realizaba o deputado no Congreso Néstor Rego, pero quiso tamén lembrar que a competencia de vivenda é da Xunta de Galicia.
2: Esos decretos van ter o voto do BNG, aínda que cremos pues que hai que ir a máis, ¿no? E que hai que gañar máis dereitos e que hai que traballar con moita máis forza para garantir un dereito básico que neste momento non se está cumprindo, como é o dereito de acceso á vivenda. Pero tamén quero lembrar que as competencias en materia de vivenda son da Xunta de Galiza e que temos a un goberno que leva durante 17 anos dinamitando a política social de vivenda, paralizando a construción de vivenda pública, facendo promesas que logo nunca cumplen.
3: La brújula de Galicia.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Cuarta reunión do Grupo de Traballo con Actividade Aérea de Galicia. Xunta e AENA destacan avances nos últimos anos, mentras que os concellos pois reclaman unha maior coordinación e plantexaron distintas fórmulas de financiamento para impulsar novas rutas. Luis Llera.
4: O director de datos e mercado aeronáutico de AENA, Ignacio Biosca, avanzaba que durante o último ano elaboraron 100 casos de negocio que foron presentados ás compañías aéreas e se alentaba resultados que non son fáciles de acadar.
5: A ver, como digo, non é un sprint, es unha maratón. E en el corto plazo hai novedades. E eu quero recordar a base de Wizz Air primero pasando un avión e luego e incrementando más aviones, ¿no? Entonces eso, sin duda, lo que va a traer es pues más rutas. Pero en el caso de Coruña también hay perspectivas positivas y yo confío que en el caso de Vigo sea igual. En eso estamos trabajando.
4: Dende a Coruña, o concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, sinalaba que queda moito por facer e instaba a deixar atrás os localismos estériles. A súa homóloga en Santiago, Miriam Louzao, insistía en que a Xunta ten que tomar as rendas e aumentar ata 200.000 euros anuais a cantidade destinada á promoción de cada aeroporto. Dende Vigo, o portavoz de goberno, Carlos Font, valoraba positivamente as reunións do grupo, pero sigue defendendo o financiamento aos terceiros.
6: Que AENA tenga que ser testigo desta confrontación de modelos, porque AENA ha reconocido unha cosa moi importante, que no es que pretenda yo que AENA nos avale, pero AENA ha reconocido que hay en el Estado español varios modelos en relación con esto. Y un modelo muy concreto que creemos que es la solución para el aeropuerto de Vigo es precisamente este, de que las tres administraciones, Xunta, Diputación de Pontevedra y Concello, participemos en la misma cantidad para la obtención de nuevas rutas.
4: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, valoraba que tras un ano de traballo conseguiron varios voos para Santiago e ten confianza en que próximamente aconteza tamén na Coruña e Vigo.
0: Preparándose os partidos políticos para afrontar as eleccións municipais do próximo maio do 27. Posto en valor hoxe do BNG dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra.

0: Miguel Anxo Fernández Lores, en a capital de Galicia, Goretti e San Martín, pero tamén o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no Concello Avia Beira. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura do BNG a portavoz nacional. Ana Pontón, dicía Ose, puña como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
1: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG a máis cidades. Neste momento estamos liderando Pontevedra, lideramos Santiago, pero non nos conformamos porque queremos máis BNG nas cidades, queremos estender o modelo urbano de éxito a todas as cidades do noso país e imos a por todo.
0: E tamén en clave económica, pois a débeda de Galicia que alcanzou os 13.357 millóns de euros no segundo trimestre de 2026, segundo os datos publicados hoxe polo Banco de España. Os 13.357 millóns representan 481 millóns máis que no segundo trimestre de 2025. A deputada do PSDG, Patricia Iglesias, chamaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a abandonar o seguidismo, dicía, que fai de Núñez Feijó. Instaba Iglesias o presidente Rueda a pensar exclusivamente nos intereses de Galicia para aceptar a condonación da débeda. E según o Foro Económico, pois a actividade económica galega rexistrou unha suave moderación no crecemento no comenzo do segundo semestre, di o Foro Económico de Galicia. O indicador medra un 2,8% en termos interanuais no mes de xullo. Este valor supón unha décima menos que o mes anterior e dúas décimas menos que a media dos últimos 12 meses. Das variables recollidas no indicador do Foro Económico de Galicia, salienta o bo comportamento da cifra de negocio na industria. A contorna financeira e SEO estratégica non invita ao optimismo, din dende o Foro Económico de Galicia, posto que as grandes incertezas existentes seguen sen disiparse en un futuro próximo. Sintonía, Onda Cero Galicia.
2: La brújula de Galicia.
3: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
2: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: Certámenes literarios, talleres de escritura creativa, un concerto de música en galego de artistas emerxentes, teatro, regueifa, exposicións e coloquios. Son algunhas das actividades do programa 50 anos de Cihistorias. Está organizado pola Delegación do Goberno e recolle diferentes avances conseguidos dende a chegada da democracia. Explica o ilustrador e coordinador do programa, Manel Cráneo.
4: Creo que a mellor ferramenta para cambiar o mundo é que a través da cultura é como podemos transformar a sociedade, e proxectos como este para mí son importantes porque ademais eu son pai tamén. E teño un fillo de 14 anos e vexo que agora mesmo estamos nun momento crítico e onde é necesario recordar todo o noso pasado, porque eu vexo que estamos xa no límite onde están chegándose as xeracións que non saben o que pasou neses 40 anos de ditadura, nin tampouco o que pasou na transición, nin se empapan de nada, verdade? Están bastante desinformados.
0: E rematamos con son. Nas montañas de Trevinca, nas serras dos Ancares, o Courel ou do Sistral, comezou a brama, a berrea do cervo. Hai bastantes rutas para ir a escoitar os cervos en esta brama, pero poñan coidado de non achegarse nin de interferir na natureza.

0: E tamén contarlles que o Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura a súa primeira exposición temporal e estrea Nova Sede na Coruña.
1: Dos palos dos que vienen contigo. Los que no me subí.
0: Así famoso se o punto e seguido, volve Marta García ayer, continúa la brújula. Feliz serán.